Du lytter til sommer og solskin lige her på P8. Og det vi nu skal lytte til, det er Bobby Moore and the Rhythm Aces på Searching for My Love.